0: Ladies and gentlemen,
1: Radio PLV. La radio 93.6.
2: C'est magique.
3: Aussitôt. 今日はお一人ですか?
2: どうして外で立ってる?